0: Her NRK Nyheter klokka tre. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget er foreløpig uavklart. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Canada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmer utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet i Brussel i går, det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM i vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit eller noen annen skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke å finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrå Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillere. Tidligere i natt så vant Canada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at planlagte samtaler mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer, måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder. Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Den nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, det sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppen, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, det melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
2: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere. Og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Norge er på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon, og at norske krona styrket seg noe i 2025. Det sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 11. Minst 9 personer, og blant dem 4 barn, skal være skadet etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala-invasjonen i 2022. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kom senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresida, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Den folkeskjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, det bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparbo har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964, og hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lyn, kraftig vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, det forteller meteorolog Siri Wiberg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Kunstig intelligens må ut av barneskolen, sier Jonas Gahr Støre på sin halvårige pressekonferanse. Han forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det uvisst om norske skip på vei ut av Hormuzstredet ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i morges. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre kaller ventetidsmålet ambisiøst.
1: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt for folk å kjøpe nye hytter.
2: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 14. Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland. Et generalkonsulat skal gi råd, hjelp og beskytte statsborgere i landet. Bakgrunnen er at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Det sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen er en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken er viktig, men det er nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat er jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, det melder politiet. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
2: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt i gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
0: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det er 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land, som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Iranske myndigheter i Persiabukta vil la skip passere gjennom Hormuz-stredet, det melder Reuters. Det skjer i lys av den foreløpige avtalen mellom Iran og USA for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen i en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever er kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte er ukjent, men at de er ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpendel tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skrive en god hverdag og god kultur. Og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noget, som ligner i nærheden af det, som er Rosenborg-standard. Så om placering i ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen, for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
0: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hizbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hizbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Aril Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.

0: Høyanger kommune innfører krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsvarsel.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hizbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsatt er høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør de vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling er i snitt 5 måneder. Det er forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig Sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer Arbeiderparti-aktig ut kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom det ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

another day to find you shying away. I'll be coming for you.

to remember. You're shying away. I'll be coming.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det er påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering er det særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel er de bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør i Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det er et gammelt ledningsnett. 30% lekker ut før den abonnentene. Og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon. Så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile. Den trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort i en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det er ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Store deler av Europa er rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike er rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim er i Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn i butikker der det er aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere ministre i Storbritannia ber nå statsminister Keir Starmer om å trekke seg, det melder britiske medier. For det kan bli statsministerskifte i Storbritannia etter at en av hovedutfordrerne til Starmer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. To tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det er ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet i ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som i fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal i neste uke. Det kommer fram i programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norges kamp mot Senegal blir spilt i New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det er ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Totalt 25 handelsskip krysset Hormuzstredet i går. Det er det høyeste antall passeringer i løpet av en dag siden midten av april, og den største trafikken på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overoppheta. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
2: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK1. NRK Nyheter, Terje Bøstad.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skadet etter at to tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England. Det opplyser myndighetene i kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det er Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltak er på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helen Lillehaug Bjørsvik bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det er litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det er ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat i mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå og lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takket han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt. Med seier over Australia tok USA et langt steg mot gruppeseieren i fotball-VM. USA måtte klare seg uten stjernespilleren Christian Pulisic, men vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
2: Pochettino hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
3: Ja, de har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. De har vært komfortable, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer. Og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett full fortjent seier til USA.
0: Sa Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.

And once again, these words I'll have to say.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte bilføreren som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under biljakten var føreren, en mann i 30-årene, nær ved å frontkollidere med en annen bil. Han forsøkte også å kjøre på en politibil, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort. Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og politiet ønsker også å komme i kontakt med bilføreren som nær frontkolliderte med den nå siktede føreren. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.